dorul cu chicând. Nicării domnjământ aus pasae, tânta hirale nicării. Se di donge dor nu ke ro ke pa.